0: بقول لك ايه
1: على نجوم FM
0: ايه
1: مش هنبطل اغاني
0: او عايزك يا باشا
2: جديد نجوم FM تامر حسني وش الخير اغنيه

دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم FM على حسابها الرسمي على tiktok.com/@nogumfm. انتوا لسه مع مش